0: Suma Radio Pachuca。
1: そうなんだ。すみません、お絞りください。
2: 何にしようかな。白ワインか。
1: あ、僕もか。ビールください。あ、
2: スパークリングワインあるかな。あれ。イタリアのワインだけど。